0: کرم کمال
1: سیسے جیو ملین ہے کت سنجم توتا جائے کت سنجم توتا جائے من تو

جے کسے مسلمان نے آونا تا بابا جی نے آخنا بھی پنج نوازاں گزاریا کر، جو کوئی تہاڈا دھرم ہے اس وچ پڑپک رہو۔